0: کرده.
1: نگاه اب خود ہو گیا، اب تو آپ یہاں سے روانگی ڈال دو، ورنہ میرا نام بھی سورما بھوپالی ایس آئی نہیں ہے، سمجھے؟
0: جی ہاں بالکل آپ کا حکم سر آنکھوں پر. تو یہ تھا بہترین اداکار جگدیپ پر کیندرت پروگرام آج کے فنکار.
2: ارے ہم پنچھی ایک ڈال کے ایک ڈال کے
0: اپنے حصے کا کردار نبھا کر دنیا کی ڈال سے اڑ گیا یہ پنچھی. جگدیپ صاحب بھلے ہی چلے گئے ہوں لیکن کا نبھایا ہر ایک کردار ہمارے آس پاس ہمیشہ رہے گا.

0: بارش کا سلسلہ جاری ہے۔
1: ناسک اور اگتپوری کے کیچمنٹ ایریاز میں بھاری بارش جاری ہے، جہاں پچھلے 24 گھنٹوں میں کئی علاقوں میں 300 ملی میٹر سے زیادہ بارش درج کی گئی ہے۔ بھرے ہوئے ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے بعد گوداوری ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے، جس کے بعد پرشاسن نے ندی کے کنارے رہنے والے لوگوں کو سترک رہنے کی صلاح دی ہے۔ رائے گڑھ اور رتنا گیری ضلعوں میں بھی بھاری بارش ہوئی ہے، جس سے کئی رہائش علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ پالگھر ضلع میں پچھلے 8 دنوں سے لگاتار تیز بارش ہو رہی ہے، اس کے چلتے ڈیم سے سوریا ندی میں پانی چھوڑا گیا، جس سے ندی کے کنارے کے نچلے علاقوں میں باڑھ جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ وہیں سانگلی ضلع میں شام کے وقت تیز بارش شروع ہوئی، جبکہ کرشنا اور ورنا ندیاں فی الحال پوری کیپیسٹی کے ساتھ بہ رہی ہے۔ دیوپریہ بھٹاچارج جی، آکاشوانی سماچار، ممبئی۔
0: کرمچاری بھوشیہ ندھی سنگھن ای پی ایف او اس مہینے کی 15 تاریخ تک لگ بھگ 34 کروڑ ای پی ایف او کھاتوں میں وت ورش 2025-26 کے لیے 8.25% بیاج جمع کرنے کا کام پورا کر لے گا۔ کیندریہ شرم اور روزگار منتری ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے بتایا کہ نئی کیندریکرت آئی ٹی سکشم سیوا سی آئی ٹی ای ایس پرنالی کے مادھیم سے گراہکوں کے کھاتوں میں 1,44,000 کروڑ روپے سے ادھک کی راشی جمع کی جائے گی۔ پرورتن ندیشالے نے ترنمول کانگریس کے بینک کھاتوں میں جمع 440 کروڑ روپے فریز کر دیے ہیں۔ یہ معاملہ وتیہ لین دین اور سندگدھ دھن کی ہیرا پھیری سے سمبندھت ہے۔ جانچ میں پتا چلا ہے کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے بیچ پارٹی کے بینک کھاتوں سے لگ بھگ 160 کروڑ روپے ایک نجی کمپنی اور اس کی سمبدھ اکائی میں ستھانانترت کیے گئے۔ یہ سماچار ہماری ویب سائٹ www.newsonair.gov.in اور ہمارے ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی اپلبدھ ہیں۔ یہ آکاشوانی ہے۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سنگھرش ویرام سماپت ہونے کی گھوشنا کر دی ہے۔ ترکی کی راجدھانی انکارا میں ناٹو شکھر سمیلن کے دوران راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت میں اپنا سمے برباد نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ امریکی پرتنیدھی وارتا جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے سفل ہونے کو لے کر انہوں نے سندیہ جتایا۔
2: مجھے لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، میں اب ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ ان کا نیتریتو بیمار مانسکتا والے لوگ کر رہے ہیں، وہ کرور اور ہنسک لوگ ہیں، اور اگر ان کے پاس پرمانو ہتھیار ہوتا تو وہ لوگ اس کا استعمال کر دیتے۔
0: اور اب آرتھک جگت کی خبروں کے ساتھ ہیں پراچی پریا۔
3: بامبے سٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 1,677 انک گر کر 76,504 پر بند ہوا۔ وہیں نیشنل سٹاک ایکسچینج کا نفٹی 517 انک پھسل کر 23,882 پر بند ہوا۔ انتر بینکنگ ودیشی مدرا بازار میں روپیہ آج $1 کی تلنا میں 60 پیسے کمزور ہو کر 95 روپے اور 56 پیسے پر بند ہوا۔
0: کھیل منتری ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج گھوشنا کی کہ تلنگانہ 8ویں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کی میزبانی کرے گا۔ شری مانڈویا نے کہا کہ یہ پہل پردھان منتری نریندر مودی کے دیش بھر میں زمینی سطح پر کھلاڑیوں کو منچ پردان کرنے کے درشٹیکون سے پریرت ہے۔ پچھلے ورش مئی میں بہار نے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے 7ویں سنسکرن کی میزبانی کی تھی۔ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے مہیلا سنگلز میں لنڈا نوسکووا اور مارتا کوتسوک نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ کوارٹر فائنل مقابلے میں آج چیک گنراجی کی لنڈا نوسکووا نے ایلس مرتیس اور یوکرین کی مارتا کوتسوک کو نے جسمین پاولینی کو ہرا دیا۔ پروش سنگلز میں ٹیلر فرٹس کا سامنا الیگزینڈر زویریو سے اور فلیویو کوبولی کا مقابلہ آرتھر فیری سے جاری ہے۔ فیفا فٹ بال وشو کپ کے کوارٹر فائنل مقابلے طے ہو گئے ہیں۔ پہلے کوارٹر فائنل میں شکروار تڑکے 1:30 بجے فرانس اور مورکو آمنے سامنے ہوں گے۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں شنیوار تڑکے 12:30 بجے اسپین کا سامنا بیلجیم سے، اور تیسرے کوارٹر فائنل میں رویوار تڑکے 2:30 بجے ناروے کا مقابلہ ہوگا انگلینڈ سے۔ انتم کوارٹر فائنل میں رویوار صبح 6:30 بجے ورتمان چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ بھارت کے ویگیانکوں نے پہلی بار بھارتیہ کھیتر کے اوپری آئن منڈل کا سٹیک مانچتر تیار کرنے کی نئی تکنیک وکست کی ہے۔ یہ تکنیک زمین اور انترکش سے پراپت آنکڑوں کو جوڑ کر وکست کی گئی ہے۔ وگیان اور پرودیوگکی منترالے نے کہا ہے کہ اس سے اپگرہ سنچالن، سنچار پرنالی اور نیوی